0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posjetu Kini. Posljednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Među njima i sa kineskom korporacijom Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, saopšteno je iz školske uprave. Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravi u trodnevnoj posjeti Kazahstanu, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Kasimom Žomartom Tokajevom. Putin je izjavio da saradnja Rusije i Kazahstana u energetici, mašinstvu, infrastrukturi i vojnoj oblasti od ključnog značaja za ekonomije dveju zemalja i stabilnost regiona i istakao da će novi bilateralni sporazumi dodatno ojačati međudržavne odnose. Tokajev je rekao da će dokument o 7 stubova prijateljstva Kazahstana sa Rusijom biti uvršten u anale njihovih odnosa. U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu od 20 časova biće priređeno veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. I vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjem u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 26%, pritisak 1003 milibara, vetar severni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Marija Dragnić, Mila, svakodnevni heroj.
1: Povremeno naseli svoje tijelo, pa dugo gleda u ogledalo, u mračan, dugačak, nedovršen tunel. Posmatra svoje oči prividno pažljivo, kao tuđe prilikom razgovora. Pilji kroz njih u nešto, ili u sam svoj pogled. Tad joj se laseri iz zjanica ukrste poput svjetlosnih traka baterijskih lampi, u rukama tragača što špartaju kroz vlažnu šumu noću, tražeći djecu otetu iz parkova. I slači sa sebe odjeću u jesenjim bojama, kao tumornu poeziju suma, kao put s puti neprijatelja ili ljubavnika. Polako. Polako, kao diktatora slasti u državama malih naroda. Tako ona sve radi, s izvjesnom posrednošću u odnosu na stvarnost, iz koje dopiru udaljeni glasovi. Glasovi poraženih, poraženih bilo gdje na vremenskoj liniji, pravoj liniji, u bilo kojoj ravni. Glasovi životinja što čekaju u redovima u fabrikama za meso, dok pjesnici viču "Priroda je ono kad bez puške uđeš u šumu, pa te pojedu." Glasovi pjesnika. Očev glas ne sluša, nikog ne sluša. Nikad joj pantalone skliznu niz bijele noge, dok krivi glavu pred ogledalom da nađe najbolji ugao gledanja na stvari, na svoje tijelo, svoj pogled. Mila ga nalazi. Tada Mila gleda ravno smrti u oči.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja naše emisije Rečeno i prećutano, koje smo naslovili Održiva moda, povlaka, svest i savest savremenog odevanja. Jer za razliku od sve prisutne brze, održiva, to jest spora moda, se zasniva na ekološkim principima, jer dizajn, proizvodnja i korišćenje odeće uvažava zaštitu životne sredine. I u ovakvoj strategiji uporišne tačke su upotreba kvalitetnih i recikliranih materijala i cirkularni dizajn, odnosno izdrživost odeće i smanjenje otpada. Pa se postavljaju mnogobrojna pitanja o kojima ćemo u današnjoj emisiji. Da li je ovakav pristup nužan u eri hiperprodukcije, konzumerizma i činjenice da je modna industrija jedan od najvećih zagađivača životne sredine? Pa zatim, zašto je ovakav pristup odevanju važan, kako ga primjenjivati i promovisati i koji su sve njegovi benefiti? To su glavna ili neka od pitanja

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: svet. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
1: I posle EPP bloka, poštovani slušalci, dalje pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2, 16:37 i emisiju, još jednom da vas podsjetimo, realizujemo iz Srpskog narodnog pozorišta sa 71. Sterinog pozorja, a druge festivalske večeri, to je sinoć, izvedena je predstava Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, Gospođa ministarka, po tekstu Branislava Nušića u režiji Veljka Mićunovića, koji takođe govorio za emisiju Maske. Interesuje me kako se bira tekst. To je meni uvijek bilo zanimljivo pitanje za sve reditelje, pa evo i sada. Gospođu ministarku svi znamo. Kad se uhvatite jednog klasičnog dela kao što je Branislav Nušić i Gospođa ministarka, prva ideja zbog čega Gospođa ministarka i šta može novo da nam pokaže Gospođa ministarka?
2: U ovom slučaju, ja inače bukvalno 99% situacija sam ja taj koji inicira neki tekst, prosto ga kada me pozove pozorište, pa onda krenemo u te dogovore, pa onda tako nekako ide. Ovdje je bila drugačija situacija, iznenadio me taj predlog, zato što ja nikad nekako nisam imao neku želju da režiram Nušića, valjda zato što u Srbiji kontaminirani tim njegovim dramama i onda stalno mislite, aha, pa dobro, doći će red kad će se malo prorijediti taj repertoar, pa će biti zanimljivije. A ovdje je to nekako krenulo kad sam ja shvatio zapravo kolika je njima ta ministarka egzotika. I dalje, što je zanimljivo, dakle, vi tamo svjedočite da, ne znam, 90% sale ne zna taj komad. I to mi je bilo strašno zanimljivo da, kao, ja bih gledao ministarku da je nikad nisam čitao. A onda, naravno, kako je krenulo i taj slovenački i sve to, nekako počeo sam da otkrivam baš mnogo slojeva, naravno cijeli život znajući koliko je to veliki i važan komad, ali svi ti slojevi su odjednom počeli da se otvaraju, to počevši od te neke tranzicije moći koja je tu uvijek u fokusu, ali onda zapravo shvatite da svjedočite potpuno nekom novom trenutku u svijetu u kom je Nušić gotovo pa postao naivan, jer je društvo pervertiralo. Dakle, i onda mi je zapravo bilo užasno to inspirativno da pravimo taj diskurs u kom je sistem taj koji pravi nakaze. Nakazni sistem pravi pijavice, pravi te sve utvare koje tako iskaču iz svih tih nepredviđenih mjesta. I,
1: to je doprinila scenografija, moramo priznati.
2: Da, naravno. I onda zapravo, posmatrajući to društvo, dolazite do jedne činjenice da je Živka tu tragičan lik, da je ona zapravo, meni je to bilo inspirativno da se bavim njom kao nekom vrstom žrtve, jer je ona ušla u nešto, a to društvo, taj sistem je zapravo pokazao sve te svoje pervertiranosti, blasfemičnost, nazovite to kako hoćete, i tu je zapravo krenula stvar da se razvija, da naravno Nušić mora biti duhovit, bez duhovitog Nušića se ne može, ali nekako osjetio sam potrebu da ta duhovitost ne bude samo u tom svom punom piku opštem, nego da tu postoji mnogo gorčine. I to jeste suštinski on pisao, dakle, kao što kaže Gogolj, ne krivite ogledalo što vam je lice ružno, i to jeste, dakle, taj refleks tog nekog, to je cijelo vrijeme neki zapravo odbrambeni smijeh. I to me jako zanimalo, kako se pravi taj smijeh koji u suštini prolazi kroz utrobu.
1: Ali zanimljivo je publika ovdje, bar u Novom Sadu, ne znam da li je tako i u Mariboru, tačnije u Sloveniji, ili ne znam da li je predstava još negde gostovala, to ćeš nam reći, odreagovala na mnoge prve dame Amerike, pa čak i Jovanku Broz i tako, mislim, bukvalno si nas posjećala na plejadu nekih prvih dama.
2: Pa jeste, da, to je taj jedan moment zanimljiv, da, i ima ih raznih, ima ih 5-6, i Mira Marković, ali da, to je, nekako sam osetio i to da je kroz tu Evropu i Sloveniju sam s jedne strane osjećao baš tu neku Evropu, tu neku otvorenost ka svijetu, a sa druge strane sam shvatio da se i tekako i dalje sve te naše, možda i lokalne teme i njih tiču i oni ih prepoznaju i oni u svojoj zemlji isto svjedoče vrlo sličnim repertoarima.

Sipanje ovoga, pretpostavljam da zovemo Popaj, prosto ne znam kako bi ga drugčije čovjek nazvao, a pošto je Sid Haven bio parobrod, onda ću vas pogoditi da ponuditi da nastutite šta su ova dvojica junaka verovatno bilo. Vraćamo se na gospodina Nešića, čovjek koji je imao vrlo neobičnu karijeru. Branivoj Nešić je čovjek koji je završio ovdje sa, evo ga, gospodin Branivoj Nešić je završio školovanje u Francuskoj, Belgiji i kao vrlo iskusan stručnjak, on je bio posrednik između danske grupe i beogradskih vlasti da počne da se nasipa Novi Beograd. Šta se dešava? Taj čovjek je vrlo burnu karijeru, tipično beogradsku. Dakle, kao iskusan stručnjak bio angažovan na tim poslovima do 1941. godine kada Nemci dolaze u Beograd, a Francuzi koji su mu bili prijatelji, čiji je bio đak, imaju njegovo ime u ambasadi kao i ostalih svojih prijatelja i šta rade? Ostave ga lepo na stolu, nesklone spisak, dolaze Nemci kažu, aha, ovo su francuski neprijatelji, prijatelji, ajmo odmah da ih hapsimo. Nesličnik završava u hapsu i na insistiranje danske grupe, koja nije mogla bez njega da nastavi radove, oslobađaju ga. Čovjek taman dane dušom, ali kaže, radovi su išli jako sporo pod okupacijom, Nemci su insistirali da se radi brzo, oni su baš izbjegavali da rade bilo kakve obimne poslove. Međutim, evo, blago meni, stižu komunisti nedugo zatim. I šta će sa Nešićem nego da ga hapse? Uhapse ga da bome, pošto je bio saradnik okupatora. E sad, pošto je on sarađivao sa okupatorom, ali u isto vrijeme uspevao da pušta preko mosta naše kurire koji su komunicirali između različitih formacija pokreta otpora, dođe do suđenja, Nešić dolazi na sud i da bome osude ga na smrt čas posla. Međutim, nekoliko tih kurira kažu, čekajte ljudi, pobogu, ovaj nas je čovjek spašavao, i nekim čudom Nešić ostaje u životu. Za kaznu reše da mu nacionalizuju svu imovinu, ne vodeći računa da je imovina bila danska. Pa to ipak obave, ali nesličnom Nešiću ne uzmu ništa, ništa nije imao, nego mu uzmu celu lađu koju su prekrstili u Kolubaru, i brod Kolubara je u stvari Sid Haven koji je nasipao Beograd, a do pre neku godinu je plovio srpskim rekama, dok ga nismo konačno isekli i poslali u penziju i istoriju. Gospodin Nešić je posle toga ostao u... kako to obično biva, mnogi od nas ne vole državu, ali vole domovinu, pa je tako i Nešić, ne znajući više da prati koje sistemi i koji se smenjuju, ipak ostao ovde, ali ovoga puta kao vrsnog stručnjaka su ga pozvali da nagleda neke poslove trgovine međunarodne, i on je bio jedan od rodonačelnika, jedan od prvih kreatora poslova da fabrika Goša iz Smederevske Palanke izvede neku silnu količinu vagona u Tursku, i eto, učestvovao je opet i u obnovi zemlje, samo na neki drugi način. Danci su bili tu u Božiću i na zaleđenoj Savi. Primetit ćete da Sava i Dunav više ne izgledaju ovako zimi. Došao je period podizanja Đerdapa, dizanja vode, čak i termoelektrana Nikola Tesla u Brenovcu ima malo udjela u tome. Tek Sava se više ne ledi, a Sid Haven je, kao što vidite, bio žestoko okovan ledom i zimi se nije moglo raditi ništa. Moglo se raditi leti, a kad se uradi, onda dobijamo ovakav kadar. Gospodo, ovo su sve, dakle, uradili Danci po dogovoru sa gradskim vlastima. Veliki deo Novog Beograda, dakle, je nasut pre Drugog svjetskog rata. E, ono što je, na što nas je prvo natjerala ova fotografija na razmišljanje, jeste činjenica da danas kad četamo Ušće vidimo ogromnu šumu, divan park, ali jako mnogo drveta deluju stoletno i tako dalje, nijedno nije starije od 70 godina. Kao što vidite, nijednog nije bilo u to doba. Ovo je predratni Novi Beograd. Dakle, u punom sjaju, punom zamahu, imamo most koji je, po kome je prošla konjica, prošao saobraćaj, imamo stari sajam, dakle sajam, imamo put ka Zemunu, stari aerodrom koji se vidi u daljini i sve elemente da se počne ozbiljna gradnja. Tu je još jedan detalj koji vam je poznat, a to je taj nesvesni nadvožnjak koji je, gdje su studenti dobili batine 68. godine. Njega smo izvukli ovdje samo kao detalj, budući da je to bio deo puta Beograd aerodrom, a on je neslavno završio jer je večito bilo silnih problema sa vodom koju nisu mogli da isteraju. Tako da, kada bolje razmislimo, gospodin Radonjić i ja smo došli do zaključka da je istorijska uloga ovog nadvožnjaka u stvari bila da studenti dobiju batine i da ga posle sruše. Ali ono što je veoma bitno za ovu oblast jeste fotografija plana koji sada vidimo. Dakle, pre Drugog svjetskog rata Danci predlažu prvi ozbiljan plan za Novi Beograd. Most je tu, dakle, vidjeli smo malo pre.